0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

0: Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.
1: Ti vrlo dobro znaš

vode. Spotičem se nespletno riječi koje sam pripremio. Stojim pokraj sebe i s gađenjem slušam kako te obrađujem. Pričam ti o vezama, o nama, bitangama, princezama.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlineu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

Ćao, čao. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

dakle capo di tutti i capi.

majstral guštam, mozak opuštam.

0: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: 954 FM.

0: akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: 954 FM Radio Maestro.
4: Hit tjedna.

Sve za vaš dom na jednom mjestu. BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule i na www.bctv.hr nudi proizvode za kućanstvo, zdravlje, ljepotu i rekreaciju. Otkrite praktične uređaje, proizvode za bolji san, njegu i ljepotu, kao i fitness prave za kućno vježbanje. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od zelene tržnice, naručite online ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV, jer vaš dom zaslužuje više.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestral.
1: I Ruđer Bošković surfa na valovima Maestrala. Je Ruđer ili Rođer?
2: Neki se ljudi rode sretni, a

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Radio Maestral. Krize.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
5: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
6: 954 FM. Maestral Grize.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Svaki dom ima svoje male potrebe i velike planove. BCTV Celmar Farm trgovina donosi pametne proizvode za zdravlje, ljepotu, tjelovježbu i vaš dom. Sve što olakšava i poboljšava svakodnevicu. Brinite o sebi, ostanite aktivni i uživajte u jednostavnim rješenjima koja život čine lakšim. Posjetite nas u Puli na trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052 645 900.
2: This is a journey into sound.
3: By Papa Gogo.
4: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
3: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
5: Pet četiri FM.

jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena

Ako slušam radio, slušam Radio Maestral.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: 954 FM.

Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound
1: by Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

you forgot?

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: 954 FM.

Točno 2 sata, dragi ljudi, evo nas subota ljetna, iako je ljeto tek za koliko, 7-8 dana, danas je 13. Da, mi smo onaj prvi dan, kalendarski dan ljeta, nam dođe za 7 dana. Točno 2 sata, subota je, danas je 13. dan ovog 6. nam mjeseca i definitivno ljeto se osjeti u zraku od mirisa, okusa, buke, tako da eto, krenuli smo. Ne znam kako vi, imam neki dodir ovih 20 dana, nešto radim u tim večernjim noćnim satima i onda drugčije spavam. Naravno, nije neka konstanta, ne mogu reći da se tijelo nauči. Što je, ali prvi put u životu primjećujem tu dnevnu, zapravo noćnu buku koja iritira. Od one kave romane prije neki dan ili prošli vikend techno party, stvarno sam razmišljao koja budaletina mora tako pojačati da ja ne verudi čujem iz kave romane. A ona se stvarno podijeli par šamara, ono daj doma. Jučer na verudi, svaka čast, dani verude, noći verude, što god ono. I sad ne mogu reći da sam prekritičan, a u stvari ispadne da jesam. Dakle, imamo, na Verudi živim, imaš Trg kralja Tomislava i tamo je taj program i on se tamo dešava nešto i onda taj splet zvukova. Prvo tehno, znači ono tups, tups, tups, tups. Onda skužiš da je dječji program u pitanju. Onda skužiš da ima neki voditelj, nemam pojma ko je ovdje, da ne uvrijedim čovjeka, ali stvarno nisi za to, krešta ga, evo ga, sada pobjedio je broj 33, bravo, ba daj čovječe, boži, mislim, ko da nemaš internet, pogledaj kako se vodi program, šta se kreveljiš, šta se dereš, šta tu siliš, ono, čovječe, ima ljudi koji stvarno ono ne žele sudjelovati u tom seljaštvu, evo, ono, stvarno me iziritiralo. Svaka čast, stavi muziku, stavi, pojačaj, ajde pojačaj, vrate, neka bruji onaj koga ne zanima.

Kao i svaki put, Facebook stranica Radio Maestrala, imamo objavu subotom popodne, Time Killer. Naravno, želim da mi označite da znam da ste tu negdje, da kada ne pričam sam sebi tu u studiju, pa onda mi vaš like puno znači da mi javite, ej, slušamo se. Ako ima neka poruka, pozdrav ili glazbena želja, danas rolamo u biti totalno ljetno, klasika, hito i ono, stvari koje znamo, koje nas stimuliraju, tako da slobodno se pridružite.

0: Kako je nogomet tema i bit će tema sljedećih mjeseci i pol u stvari, zanimljivo je kako u biti danas gledamo na taj nogomet, zapravo na navijačke skupine. Onda evo danas imate na portalima vijest, torcidaši gliserima došli na Hvar i palicama planirali pretući sezonce iz Srbije. Sad naravno da ja kao čitatelj i možda nepoznavatelj nogometne scene prepoznajem da sigurno to nisu torcidaši kao predstavnici navijača Hajduka, da su to u biti bi našli izraze kreteni, jadnici, seljačine, budaletine. Znači ono par momaka koje treba staviti javno i šamarati, ono kako su nekad radili se dovezati ih za trg da i ljudi gađaju paradajzima, ono, da im kažu da, idi, brate, ne. Ali ovako u naslovu definitivno dobiješ averziju biti prema nogometnim skupinama, a iskreno vjerujem da navijača i ljubitelja nogometa, fanova koji prate, koji te informacije ono, čuvaju, mijenjaju, hvale se, ponose se, da imaju drugu dimenziju. Ovako, torcidaši, pazi, torcidaši gliserima došli. Kaki torcidaši, ono, sad svakom Hajdukovcu da to kažeš, koji ima istetoviranog magarca ili grb ili nešto, kao, ovi tvoji su išli napast Srbe, nisu to moji, majstore, ja volim Hajduk i ne mrzim nikoga, želim da bude prvak, ne znam, vjerojatno, ili bilo koji, Bad Blue Boys, ono, Bad Blue Boys i napali, ono, ma šta su Bad Blue Boys i napali, ono, nemoj. Ono, tri jadnika si istetovirano, ono, znaš, buldoga ima, ma nisi ti Bad Blue Boys, ti si šupak, je, da ti ne kažem ja. Tako da ne želim da nekako to, jer mislim da to onda još više potencira taj dio da će se neko unutar te skupine misliti da pripada nečemu vrijednom, a u stvari je on jadan, mali, prestrašeni, mora u gomili biti prepoznat. Tako da u biti bi naslov trebao biti budaletine gliserima došli i zaustavila policija. Ko je budale?
1: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
3: 954 FM, Radio Maestral.
0: Glazbeno, kao što smo rekli, samo hitovi i vrhunska glazba koja vas nekako asocira na... Ono, dobiš osmih na lice, kažeš kako ovo dobra pjesma, dugo nisam čuo. Ovo su Blur,

završili first run, da. Danas je taj 13. dan, 6. mjeseca. Inače, Međunarodni dan lutaka. Lutaka u onom kontekstu igračke za djecu i kažu da je lutka u principu pratila ili te lutkice za djevojčice sve povijesne etape, dakle u nekim starim iskopinama raznih civilizacija pronađene su lutke. I sad nisu uvijek ukrasi, nego baš to dječja razbibriga igra, nešto što se kitilo, bojalo, oblačilo, krpene, drvene, glinene, razne. Zanimljivo je da, u biti, barem tako kažu ovi povjesničari tih lutaka, do 1850. godine većinom su lutke izgledale kao odrasle osobe, da tek 1850. negdje u toj industriji i proizvodnji su počeli raditi i dječje lutke, dakle da imamo kao male lutkice djecu, a ne odrasle osobe. Kultura tih ženskih igračaka, kažu da muške igračke nisu bili autići, barem ne u povijesti. Naravno, da su oni igrali štapovima i da je kultura mačevanja, štapova, luka, strijele, zapravo te neke obrane i toga bila dominantnija nego današnje moderne Lego kockice. Nisu imali Lego kockice u Grčkoj. Da. Naravno da Mattel i Barbie u biti je u modernoj verziji nekako artikulirao te lutke drugačije. Oni imaju svoj dan kao rođenje tog, te Barbie i Kena i kako ta obitelj rasla ili razvijala se. Ali u principu igranje lutkama datira davno u povijest. Kažu da većinom sve civilizacije su unutar odrastanja djevojčica posebno imale lutkice kao takve. Tako da je danas se odaje, ajmo reći, počast ili značaj jednom bitnom razvojnom dijelu u odgoju djece, da pogotovo djevojčica koje sa svojim lutkicama u principu se igraju i pričaju si priču kako će to biti možda u budućnosti ili se igraju trenutno. Ne znam ja kako baš te igre igraju. Tako da, da vidimo od 59. Barbie, kao što smo rekli, a inače lutke imaju svoju povijest. Tako da ako ste maleno dijete, igrajte se

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: 954 FM.

Ovo je čisto pjesmica Bjork. Zanimljivo je čisto što je na današnji dan, 13.6.1995. Bjork izdala album, zvao se Post. Tako da i ova pjesma na tom albumu koja možemo onako nostalgično poslušati.

četvrtog kanala na Taskamu, pa presnimamo, da snimamo, pa miksao, mikseve. Da, ima priču, Leni je konstantan, Leni Kravic.

the Time Killer. The Time Killer.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
2: 954 FM. Maestral grize.

pročišćivače mašine za kućanstvo, ne znam da li danas je to sad totalno u našim krajevima atraktivno kao možda 60-ih, 70-ih, 80-ih, gdje je svako kućanstvo imalo šivaču mašinu i sašica. Da, moj tata je bio krojač dok je još bio mlad i vidio je dobro. Da, i onda smo doma imali tu taj sistem života da povremeno stari nešto šiva i to je ono stol za uzet, platno, škare, nešto se kroji, ono, mašina, ne diraj nešto. Da, tako da mi je taj dio i zvuk poznat. Tako da šivače mašine u principu imaju neki svoj dan i to po vremenskoj crti ili nečemu po čemu se ravna. Zapravo 1851. Patentiran je od strane Singera stroj sa nožnom pedalom i onako, taj dan se vezuje kao nešto što je, mada i prije šivača mašina postojala raznim oblicima pogona ili kako se što vrtilo i kako je bod imalo, tako da ti polušaovi, šaovi, cik-cakovi, ravni, kosi, kasnije sve mogućnosti koje ima šivača mašina, naravno da je to civilizacijski doseg i razvoj, od tih konkretno prvi put nekako se spominje baš stroj koji se proizvodio 1791. godine. Tako da, šta danas imaš, one džepne nešto, na bateriju, pa sašiš. Singer je do 1860-70 bio dominantan, najpoznatiji i najprodovaniji brend. Od tada, od 1860. u principu se to tržište segmentira na specijalizacije i razne kućne, male, ovakve za radionice, tu tržište se puni raznim proizvođačima, tako da Singer danas nije najprodavanija marka, ima neki svoj status, pogotovo povijesni, pa se stare Singerice prodaju kao unikati, ili kako se to zove, starine, umjetnine i ne znam kako visoke su to cijene. Ako imate šivaču mašinu, izvadite, obrišite prašinu, nešto sašite. Da. Vještina koju su, vjerujem, prije ljudi više poznavali i imali dodira sa njom, današnje generacije nekako možda manje. Ili to moja percepcija, brojke koje se ovdje spominju koliko se šivačih mašina za kućanstvo proda godišnje na svijetu i koliko ih ima, u principu ispada da ljudi još uvijek šivaju i konzumiraju biti taj stroj. Živio šivači stroj. Da vidimo glazbeno. Da, glazbeno, samo dobre stvari, ovo je već par poruka. Koja playlista danas? Baš je dobra muzika. Hvala, Željko. Ej, hvala vama, dragi ljudi. Baj 6. stupnjeva.

3:20 i dalje smo u suboti popodne u ugodnom sunčanom, 26 stupnjeva, kao što smo rekli, malo minimalno vjetra i tako će biti. Svjetski dan džina. Džina, džino i banana. Džina, napitak, napitka. Da, ljudi su od pamti vijeka prepoznali moć napitaka sa količinom alkohola i količinom ispijanja i načinom bježanja od dnevnosti u neko pijanstvo. Da, da, da, alkoholna pića, poznata, ali džin ima neku svoju pisani trag. Prvi put se spominje u 13. stoljeću, jug Italije, samostan, benediktinci koji nešto eksperimentiraju sa borovicama. Gorak napitak ima moć izlječenja, ludnica. Negdje u 16. stoljeću se pojavili nizozemski, flamanski proizvođači destilerije i tu je već ono džin uzeo jedan zamah sa svojim ljekovitim svojstvima i totalno bio pripisivan kao recept za razne bolesti, ono, tipo giht i šta još. A svašta, ono što god pomisliš, do, malo džina ujutro, malo pa se ručka. Da, da. Kad je bila ona bourbonska kuga, onda su čak i one kljunove, onih maski, ako se sjećamo negdje iz knjiga povijesti, koje su tada nosili, punili borovicama i džinom ispirali usta kad bi bili u kontaktu s drugim ljudima. Da. Ok, dakle da, džin danas popularan, ima jednu priču da je tamo negdje 1720. do 1750. totalna ludnica bila za pravljanjem džina u Britaniji, gdje, kažu, skoro pola stanovništva, zapravo više od četvrtine stanovništva, je radilo svoj džin. Ono, bereš nešto doma, to, ovo, ono, ko ima bolji, ko vino sada, ne. Tako da, da, džin je povijesno imao neke svoje varijacije, da je u nekim krajevima prepoznat kao ljekovit, negdje ga nije prihvaćen. Danas je to svjetska atrakcija ako bilo koje piće i za te gurmane koje vole okusiti, prepoznat pojedino piće, džin ima neko mjesto, da, ima prilike kad se pije, kakav se pije, gdje, koje godišnje, da ima džin ono neku svoju kako bi to nazvao, pleme, dakle ljudi koji poznaju, imaju priču, nešto sami tu destiliraju, mislim da imamo i tu Setemonti, džin istarski, možda i još koji za ovaj sam čuo. Nisam probao. Šta ću probao? Džin ćeš probao. Da, da, svjetski dan džina. Danas brdo proizvođača, brdo pakiranja, ambalaže, načina točenja, koktela, jel led, jel limun, jel ovo, jel ono. Tako da džin ima svoju priču i o hlađenjima i frižideru i kada se pije, koje temperature, s čime je ono, tako da džinoljubci, da, da, džin, svjetski dan džina, eto ga, evo ga, džin day, se tako zove.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusto, 57 grama, 3,49. Nutella, 750 grama, 7,49. Mini snack Vicenci, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash, 2,7 litara, 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7, 500 ml, 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.
4: Četiri FM radio.

turizam kao takav je također industrija koja se razvija i ima promjene od količine, brzine, načina putovanja, koliko gdje se ostaje. Sve su to neke danas statistike koje se mogu pratiti i bar donekle prepoznat sve te neke kao trendove, godišnja doba, vikendi, što god. Da. I imamo danas jako puno, kažem, preko 70-ak raznih podjela tih turizma koji su ovakvi, onaki, kongresni, zimski, sportski i što ja znam. Zanimljivo, od 90-ih godina već tada prepoznajemo kao industriju, žurbu, daj me makni ove gužve. To se danas zove pustenjaci. Dakle, izleti totalno. Sam na svijetu si. Nema, što dalje od civilizacije, to je cijenjeniji. Nema tako. Da, planine, jezera, šume, led, snijeg, svašta danas tu ima u ponudi, ali da, od tih nekih 90-ih, kad se sve to nešto segmentira, specijalizira, tako i ta grana turizma postoji. Što bi mi možda mogli iskoristiti, a da nismo ni znali, zimi ono kad totalno nema psa za puše bura, pa kak i u gradu uopće nije ni bit, negdje ono, na skitaču tamo, pa nekde vrije. Zapravo imamo mi kao država i otoka tamo da se makneš. Dakle, taj izolacijski turizam postoji, slavi svoj dan, nema tu nešto osnivanja, nego je preporuka maknut se malo, posvetit se sebi, susresti sebe, granice neke, ispunjenja želja, ljepote, šetnje. Ali sam, evo sad, koliko imamo za to hrabrosti, jer neko bi to odmah, još šta će san dosadno četi, kiša, sad će nešto gledat, zalazak, daj me, nemoj, ono, ti će meni pustenjaka. Da. U stvari ima ljudi koji su zreli na način taj razmišljanja gdje treba svoje tijelo nagraditi i tišinom i odmakom i prirodom i tim nekim spajanjima i duhovnim razinama. Tako da, eto, za vas je informacija da danas počinje u stvari tjedan pustinjaka. Nije to svjetski dan, nego tjedan pustinjaka. Šta se radi? Pa ništa, evo, ako spomene se pa da vas negdje nagovori, prepoznate svoju unutarnju potrebu da kažete, slušajte, ej, gledaj, ovako, ja sam si, naravno, ako ste mogućnosti, otići negdje i koji dan se maknuti od svega. Da, sad, šta će ti sad? Sad je svjetsko prvenstvo, sad se odmakneš, samo me pusti da gledam nogomet, prosječni nogomet, to je ljubac. Da, eto, tako da ide tjedan pustinjaka, informirajte se i krenite u avanturu. Muzički i glazbeno, rekli smo samo hitovi, dragi pjesme, Dido, thank you.

10 minuta je do 4 sata i posebno treba naglasiti, danas je, ono, vjerujem da znate, ali lijepo je podsjetiti se, danas je Međunarodni dan svjesnosti o albinizmu. Albino ljudi koji su rođeni sa nekim poremećajem, kao poremećajem, da, s greškom. Uglavnom, da, imaju različit broj i način poslaganih tih ovo, ono, gena i ovaj kaže ovom, di ti je boja, ovaj kaže ne znam di mi je boja. I tako. Da, prepoznajemo ih u biti po toj svijetloj puti, nemaju melanonin ili nemaju ga u toj količini koja bi pravljala ovim tim bojama. Često imaju oštećen vid i izuzetno povećan rizik od ranog razvoja raka kože. Ne postoji lijek za taj stanje. Ima zaštite, mislim na sunca i biti briga pravi drugačijeg tipa. Mi Amerikanci, Europa i Amerika, ima onako zanimljiv prosjek da je u biti jedna od 20.000 osoba ima neki oblik autizma. A zanimljivo da jedna od 1400 osoba je u podsaharskoj Africi. E sad, svjetski dan svjesnosti o albinizmu u stvari kod nas, možda zapravo ne znam koliko mi imamo albino ljudi u okolini, pa da ih nekako imate u toj nekoj predrasudnoj ili bilo kojoj varijanti da znate o čemu pričati, pa da, to je onaj lik, sam kako ne. Da, a u svakom slučaju ta segregacija, omalovažavanje, zapravo teži put kroz život imaju u toj Africi ti albino i prepoznalo se još 2014. godine da se u biti njima treba posvetiti pažnja i dati im pomoć jer u principu imaju taj jedan dio u Africi trenutno gdje ima albino ljudi. Procjenjuje se da njihov životni vijek do 40. godine da je već pokosi neka bolest koja je tu vezana. Eto, tako da albinizam, ja nisam prije tako koristio tu riječ albinizam, tam albino stanja postoji, prepoznate da je u biti pitanje gen koji moraju imati oba roditelja da bi se pogodilo da dijete bude albino, što znači da u obitelji da imaju više djece, ne moraju svi biti, neće biti svi albino zato što ovi imaju, nego je vjerojatnost veća da će biti barem nekom. Da.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Da, u četvrtak je koncert u Narodnom kazalištu. Goran Bojčevski, da, definitivno ime koje se vrti uz taj klarinet od klasike, dakle modernog pristupa i zvuka. Ovo je jedan od nastupa iz 2018. Vlatko Stefanovski, Goran Bojčevski. Gitara, klarinet, naravno i orkestar je tu i zanimljivo zvuči. Sad je više informacija, Goran Bojčevski, sljedeći četvrtak u

Znate sami da danas obilježavamo i dan bacanja sjekira tradicionalno, pa to se već radi stotinama godina. Da, da. 13. lipnja, Međunarodni dan bacanja sjekire. E sad, kad je priča o bacanju sjekire, naravno da možemo ispričati priču da je alat u povijesti sigurno prepoznat na raznim stranama. Uglavnom, Kanađani su prvi put. Zapravo zabilježeno, to je sad tamo 1700 do 800, šta znam, počeli bacati ljudi sjekire i ona kao, napiju se pa kao, aj, ko će pogoditi. Ono tamo. I onda su bacali sjekire i to pretvorili u određeno neko natjecanje po nekim pravilima. E sad, kako Amerikanci, Kanađani, pa su tamo imali Brazilce, da, da, da. I onda su se oni polako udruživali i napravili neko svoje natjecanje na tim prostorima i to je bilo tamo 1940. i zanimljivo, nakon drugog svjetskog rata, ili ćemo bolje reći, nakon 60. godina prošlog stoljeća, to bacanje sjekire je stvarno ono postalo jedno međunarodno udruženje. Organiziraju se natjecanja, promocije, standardiziraju alati, zapravo ta sjekira koja se baca sad mora biti određenih težina, dimenzija, veličine, težine. Tako da nije sad svaka budala uzela sjekiru nešto i krene kao u alga bacam. Zanimljiva kao disciplina, pogotovo ako živite negdje gdje oni to okay, ili imate klub za bacanje sjekira. Kako da ovo. Živio Međunarodni dan bacanja sjekire. Malo se informirajte kako je to kroz povijest išlo. Sjekira je alat i oružje koje je tu negdje među nama već dugo u raznim oblicima. Od ljudi koji su vezali kamene i do štapove i stvorili polugu sa tim težim vrhom koji radio štetu, tako da pozna.

Da, službeno nastava je sa jučerašnjim danom osnovnim srednjim školama završila. Za redovne učenike, maturanti su još nešto ranije sa nastavom završili. U svakom slučaju slijedi odmor tamo do 9. mjeseca. Pojedinci imaju popravne i neke, kako se zove, dopunske nastave, dodatne, pa ispite, pa ovo, ono. U svakom slučaju, dam, ide zasluženi odmor. Profesori još malo sređuju dojmove, pa ono u školi, dežurstva, ono, ali onda ide ljetna stanka. Tako da, čestitamo svima koji su uspješno završili. Ja bom i profesorima što su izdržali.

mjesta u kući ili stanu koja su najopasnija su kupaona i kuhinja. Da. To su dva mjesta gdje se nevjerojatan broj ozljeda desi godišnje na svjetskom nivou. Da se ljudi samo ozlijede, nešto skliznu, zeknu glavom u kadu, ono, puklu arkada. Ostali živi, ajde. Ne, sve ga imalo, on je ni kukovao nogu. Porezotina, kuhinja, što se nudi, kemikalije. Majko mila, cijeli set skliskih podova, ozljeda i udaraca, opeklina. I to je zanimljivo. Tako da već dugo u svijetu postoji dan koji treba biti današnji 13. kao dan osvještivanja za kuhinske i kuponske nestašluke koje vode u ozljede. Otkad je interneta, postaje sve viralno, tako i ova situacija, pa onda ljudi prepoznaju, statistike su neumoljive, da, jako puno nas je nastradao i najviše u tim dijelovima kad se govori o tom životu u stanu, pa ona i kuhinja. Danas je bitno da se osvijestimo i da imamo razuma pri tome i kada se organiziramo u prostoru šta bi moglo biti, kako da smo sigurni, ručke u kupatilima, ako su to kade, tuš kade, ako su stariji ljudi. Ili bilo koji dio da je malo onemoćao, da, to može past, nek se drži. To bi tako trebalo biti. Da, tako da evo danas je dan da to osvješćujemo, razmišljamo, ako treba nešto poduzmemo.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Radio Maestral. Your music.

0: Od 16. do 18. lipnja Pula slavi James Joyce-a uz Bloomsday. Prošećite Joyce-ovim tragovima kroz čitanja, radionice, dokumentarni film, razgovore sa književnicima i vođene šetnje gradom. Isprobajte jedinstvenu video igricu smještenu u povijesnoj Puli. Poseban doživljaj donosi večer u INK, gdje njujorški ansambl Dans Lumière izvodi The James Joyce Ballet. Više na pulainfo.hr.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral.
5: Your music.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusto 57 grama 3,49. Nutella 750 grama 7,49. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Sredstvo za čišćenje kupaonice ili kuhinje KH7 500 ml 1,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Ne propustite Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
3: Marketing Radio Maestrala
2: 091 669 669 0.

all you.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malestralo tamo ja slušao.

Sve probleme razbija. Bijesna rakija.

0: Hi, ovdje DJ Tomislav iz Melbourne, Australija. Slušate moju groovy selekciju. Pozdrav slušateljima Starog Jarca.
1: Pozdrav i tebi, a pozdrav i svima koji su uz 954 večeras. Evo i mene da vam se javim prvi puta, službeni prijevak na radnom mjestu. Čuli ste malo prije što slušamo, čovjek se sam predstavio, najave postoje i na društvenim mrežama. DJ Tomislav sa drugog kraja globusa iz Australije, već neko vrijeme mi služi kao pojačanje, iskorištavam ga. A njemu izgleda drago također. Ima ogromnu kolekciju vinila koju je počeo skupljati davno, davno i odvukao ih je sa sobom u Australiju i nastavio taložiti. Tako da vas ja neću puno gnjaviti, samo ću vas kratko pozdraviti da najavim što još večeras slušamo. Imamo i ekskluzivni mix koji je stara legenda i pionir hrvatske scene Pero Fullhouse snimio za Mix Mag Adriu. I više onako house, pa se meni dopalo dovoljno da kliknem i nakon klikanja i da ga zamolim da nam pošalje snimku. I nakon toga jedna specijalka za večeras, moja srećica Dora slavi rođendan, polovica dvojca Dos Cantos. Ja sam to saznao kasno, ali mislim da će ovo biti sasvim u redu poklona. Sretan ti rođendan Dora od srca. To je red vožnje za večeras, nakon toga do jutra ostaće još sat dva, nešto ću već smiješati, mislim da je na redu Diplomacy, onaj Hani nekakav medeni broj 2. Vas pozivam da se javite na društvenim mrežama, Facebook, Instagram, Instač. Prijavio se Andrea sa posadom broda kad je čuo da je ovdje došao, kako se to kaže, lučki peljar. Ajde da vidimo kad smo onda već tu, šta tu sve ima. Nema vas puno. Zoki, Jure, Andrea i posada broda, Serena, David i Sanja. Pozdrav svima, dobro mi došli.

hacer la vida, no tienes perdón.

0: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
1: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
2: Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, ovdje Pero Full House, a vi slušate moj novi mix snimljen za Mix Magadrin.

Pero Full House kakvog niste naučili ili barem ne često slušati. Legenda, hrvatski DJ i promoter. Po house zvuku je manje poznat, premda ga je u početku svirao, sad ću reći nešto više o tome. Najviše techno DJ i radio je jako dobre evente, ali upoznao sam ga u klubu Aquarius Medulinskom, ne postoji. Davno, davno na samim počecima on i DJ Hašo, jedna legenda Aljoša, kojeg već neko vrijeme nema među nama. Rado ga se sjetim i evo dobre prilike da ga i spomenem. Ne volim puno pričati o takvim stvarima, mislim da su one više intimne, ali vrijedi Aljošu svakako spomenuti. Bez njega ne bi sve to skupa bilo ono što je postalo. Njih dvojica su došla u Aquarius, tamo sam upoznao Peru, davno, davno, ja mislim 30 i nešto godina. Ah. Inače, Hašo je također više puta svirao u Puli, a bio je jedan od onih koji su house brusili sa Dinom Dvornikom davno u Splitu. Po Braču se sviralo, zahvaljujući njemu i Sanji najviše. Sam je vratilo sva ona stara vremena koja povezuju Istru i Dalmaciju. Bila su tu još neka imena uključena i sa ove strane. Ne bih o tome, sve što treba znati o Peri Full House-u možete naći sa 2-3 klika, čovjek konstanta domaće scene. Tako da ja sad pričam, to bi mi izgledalo ko ovi što svako malo neku obljetnicu pa onda sve pročitaju što treba da svi nauče gradivo, ne treba. Meni je drago da ga slušamo u House izdanju, to je ekskluzivni mix za Mixmag Adria. A ja sam se očešao, lijepo smo napisali sve za koga je to namijenjeno, ali mi ćemo ga podijeliti, mislim da vrijedi. Slažete se, zar ne, malo haosa, ha? Dobro sam ga nanješio. A nakon toga slijedi nam rođendansko iznenađenje. Jeste repriza, ali ovako na brzinu najbolje što sam uspio napraviti. Imam još jednu koju sam snimao i zove se Dorčibald, a nju smo već reprizirali, tako da mislim da je danas pravi dan, pravo večer, za čuti Dos Cantos i njihovu premijeru u Zadarskom Svarogu. Dora inače polovica dvojca, drugi dio je Sarma. Pozdrav oboma, naravno. A svi vi koji ih znate i bliže ste im, dajte ih malo pogurajte da snime neki novi miks za muziku na struju.

U međuvremenu dok nisam pazio, prijavio se Armin, Ivana i Walter. Nismo sami. Ipak ima ljudi koji subotom u ljeti i zimi slušaju radio. Pa kad u ljeti?

a minute. Stop. That's what I'm talking about. Yo, Kevin!

Proteklih sat vremena družili smo se sa Perom Fulhausom, pričao sam nešto više o njemu na samom početku. Linkove možete pronaći na našim stranicama, na društvenim mrežama, tako da vas ne gnjavim puno sa stvarima koje su vam vjerovatno poznate. Riječ je o jednoj staroj legendi koja nam je na kraju ovog house mixa dao do znanja da ima više strana. Najpoznatiji kao techno DJ, svoje vremena je završio i na Love Parade-u, ali da ga

Vi koji ste tvrdoglavo ostali s 9.5.4 večeras, siguran sam da vam se isplatilo. Ima i jedno, a možda i više društvanaca dole u Zadru i okolici. I znam da sa nestrpljenjem očekuju ono što nam slijedi za pola minute otprilike. Dora, Slavljenica i Sarma, Dos Cantos. Zato još jednom sretan rođendan.

0: Peto na Radio Maestralu.
1: Pozdrav slušateljima Maestrala.
2: Mi smo Dos Cantos, dakle dvi kante u svijetu DJ-a. Zajedno imamo preko 100 godina.
1: A najviše volimo kad ljudi plešu uz elektroničku glazbu.
2: Hoće reći house. Sviramo house rubnih dijelova grada. Periferni house ili ti čagalj house. Pozdrav.
3: Evo ih, stigli su sa svojim čagalj houseom. Sljedećih sat vremena družit ćemo se sa Dos Cantos, dvojicem vrlo perspektivnim, bez obzira što imaju zajedno preko 100 godina i treba ih natjerati da ponovo smiksaju nešto. Dobro im ide, samo su se uljenili, vjerojatno će sad imati više vremena. Ljeto je, mat kao.

0: Pozdrav slušateljima Maestrala.
1: Mi smo dos... Kantos, dakle, dvi kante u svijetu DJ-a. Zajedno imamo preko 100 godina.
0: A najviše volimo kad ljudi plešu uz elektroničku glazbu.
1: Hoće reći house. Sviramo house rubnih dijelova grada. Periferni house ili ti čegaj house. Pozdrav.

Dora i Sarma slušaju negdje u divljini. Dobio sam video, odnosno ja mislim da je cijela grupa dobila video, nekakve krijesnice šarene u mraku densaju. Festival svjetla, mrak je i samo neka svjetla se kreću, ali u ritmu. Gdje god da ste, znam da zujite po prirodi, drago mi da vam je fino. A ja vidim da se situacija razvija tamo u susjedstvu negdje. Ne znam da li se kod debelih i jakih, ali posudeći po korespondenciji tamo je zabavno. Pozdrav svima!

0: pozdrav, slušajte ima Maestrala.
1: Mi smo Dos Cantos, dakle dvi kante u svijetu DJ-a. Zajedno imamo preko 100 godina.
0: A najviše volimo kad ljudi plešu uz elektroničku glazbu.
1: Hoće reći house. Sviramo house rubnih dijelova grada. Periferni house ili ti čegaj house. Pozdrav.